0: Radia.
1: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
2: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
3: Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
4: Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
5: Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
6: Bil mikrofon dat nizam el abawi.
7: Mikrofonima komentarishemo i izazivamo patriarchalni sistem.
8: De mikrofon nu kombaton e desafion le sistem patriarkal.
9: Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.

0: Radia.
1: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
2: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
3: Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
4: Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
5: Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
6: Bil mikrofon dat nizam el abavi.
7: Mikrofonima komentarišemo i izazivamo patriarchalni sistem.
8: De mikrofon nu combattons et desafions le sistem patriarcal.
9: Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.

0: Radia.
1: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
2: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
3: Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
4: Mikrofon eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
5: Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
6: Bil mikrofon dıttı nizam el ebevi.
7: Mikrofonima komentarişemo i izazivamo patriarchalni sistem.
8: De mikrofon nu combaton e desafion le sistem patriarcal.
9: Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.

0: Radia.
1: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
2: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
3: Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
4: Mikrofon eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
5: Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
6: Bil mikrofon dhe nizam el ebevi.
7: Mikrofonima komentarishemo i izazivamo patriarchalni sistem.
8: De mikrofon nu kombaton e desafion le sistem patriarchal.
9: Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.

0: Radia.
1: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
2: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
3: Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
4: Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
5: Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
6: Bil mikrofon dat the nizam el abavi.
7: Mikrofonima komentarišemo i izazivamo patriarchalni sistem.
8: De mikrofon nu combatons et desafions le sistem patriarcal.
9: Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.